Naktis vēl tiesa savu šalta delnā ant tavu lūpu miega svētima tīla mēs žaidēm likī

Naktis vēl tiesa Savo šaltā delnā Ant tavo lūpu miega svetima tīla Mēs žaidēm likim